Ein annar viner som Johnny Cash rattar en av hjelpande hånd heter Ari Carl Perkins. Han var gaur gitarleikare. Det du sunnje saman av Sun Records i Memphis, og han var maveren som kom vi forløysande reglene til sangen I Walk the Line. Det hei ikkje gynnsi så vel tja Carl, så han Sun Dianar, han drakk idla. Nu hei han bokstavliga skåte seg og i anna beinne og i fylskapet. Johnny tok seg så av noen, tok han vi opp i hopen som gitarleikare av konserten. Hetta kom til gåvar sættene, ta Tryggve og faste gitarleikaren Luther Perkins døyr 2 år sættene. Ta tekke Carl Perkins vi. I Walk the Line var ofta spalder inn. Her ein opptøka fra 1905, og her synger Johnny Cash I Walk the Line av Tusko. Han hei jo vær i Hermauer i Vestertyskland i Ungun Aron. Gunther Låse eier omsettingsna, vær kent den veg.

0: Her finner vi et amerikanske folkesangeren Jim Croce og Sanchin Time in a Bottle fra 1922, og en sanger som gjester okker og i det, Niklas Eri Jakobsson, har valgt og medalja ved hvert halvt i torget siden. Niklas Eri, vi talte også i her som skulle vi si alt er spåren og fære fra Time in a Bottle til det er Geras Gammal. Men først en av tog som tog fast vi i det, tog jeg somre i 2021 tøkst til stidla stående mannskåre Garspar i Sørveie. Og i mai måned hadde de konsert i Lutherkirchen i Kjeppmannhavn sammen med sangbølgen og sanglekerne. Og heromfram så hadde de øyne rettelige forskerne var gjester av battle. For det?
1: Det så å si at jeg var alltid denne atlemmer, kalt det til sørste tutsjøren jeg var atlemmer et stående kjør. Og så møtte jeg først fra en søring som øyne ganger og hukse om det samme. Og så kontaktet jeg vidt den fjorda, og så knapt jeg var vidt 8 nødvendige søringer, og vi blir att säga att det blir utvalter av att det är fitt. Inte att det är synka så väl, men flera av dem synka väl, så det är fantastiskt. Och så har vi mötts en höstkvöld från klockan 20 till 20. Här vi möttas och synka några synkar, dricka en kopp av kaffe och flända synder och snacka om politik och annat. Och det är bättre, eller det stått lär vi att det är att vi är bättre att synka tillvarsler och annat. Så färre vi ett åttaland av ena som är det, jag alltid vidare vid det. Trutja Ferner, så jeg begynte, var i Edinburgh og Sunke, og det var stått litt, at vi var utenland og Sintja, og så var vi i Paris, og Sunke Gøten og nær, det var utrolig stått litt. Og så, det er så for i år, valgte vi det for Danmark, og det er så løs at jeg har kjennskap til en som heter Jørgen Torup, som synger sanger, ikke for kjøpet over. Han hever en kone som heter Kisa, og hun hever et kaur som heter sanglæskeren, og de høyde tutsjere jeg ble. Så hun ringte til min og den sier, kan du ikke bjøve kauren til her nye, så vi får ha feire etter at et kaur som tutsjere, så går det ikke om å synge som han bjøk. Og så skriver jeg til Lindy Andrews, og så sier jeg, forklarer henne til her, om hun er tøyma at undervurst okken i tvær tøymer, og så lot ikke som han bjøk nå. Linda Andrews, hon sier, ikke problem, hatt det her, tætje, han må jo kappa. Så vi møttes i kyrkene, en 34 timmer fra måndan, og her så Linda Andrews, var vidla vennjokken, og det er helt vidt, det var fantastisk. Og så ble vi klappet syskelen høyler, ta i sanglerskerne, som i katten 20 kvinner, og vi som 15 føringer, vi stande førskong Veste, samme Linda Andrews, og samme sangkaren Kjubadoa, og så synes jeg vi,

0: Og så det skrein jo kun ut der til klokkan 6 i kvöld. Vi två tog inte nu så gjerne sender vi et først av døvra tonelag til klokkan 1. Ta etter sendingen temaplatan. Og til Jakob Magnussen og legger sendingen til Rattus. Klokkan 2 det kuratoren, og hesefer det Hatle Lisberg og vi velger tonelagen. Tog inte klokkan 3, og etter tog inte klokkan 3 det praktikanteren, og hesefer det Sofia Bara døtter, ur skolan hon vil løkman breit og vi velger tonelag. Vi får tog inte klokkan 4, og klokkan 5:05 det Radio Stjernekilde. Hetta ein sending til Johan og Kalla fyrir. Tøyndir klokkan 5 og 5:35 ta vikuskifti sendingin. Og etter vikuskifti får vi hovudstundina.
1: Jackerin og kvöld 5000 kroner. Nu kanst du stilla upp til ombudsræi. Bättre samtäcke hever bruk fyrt her. Frösten 31. august 2026. Les Moira av betre.fo. Betre. Ett fela vid oja vid fela.
2: Och nu klockan 20:00 och i halv natt.
3: Sommarfonderen tja norrländsk och stjärtnarlejaren i Kjeppmannahavn och Jar var ena ett höve att göra varst vid förska inske om fotland limaskap i norrlandaranon.
4: Man inske kör vi upp i gästen samma hängsen och så att boterna kan som det är alltid Kjeppmannahavn har sagt och det är snäga som ötplis för kippan värld så det var sådana bådskap för det kom det gott för att framma fonden och Jar utan att i var slutt och
3: Stjåren i undervisningarstøyrene melder til å lette folkeskoler sammen, så ønsken skole minne enn 100 nærmengar.
5: Det er at du kan heve at de som samme støye sammen, du får flere lærere, du får flere forløkere, lærereforløkere, og løsle oppgavene ikke minst.
3: Og tinglimer og samgånger og anstøv vil jeg kanne møvleggene affære fra fiskediaskipene til kvotor.
6: Og en parstre av det til at det føles ganske mer akutt nå enn det hever gjørs, til at vi har en støv og er som vidt fiskdelskipene, er som de som fisker under fergen, legger seg øyene ikke etter at fisker tosk.
3: Løkmaver fikk ikke lyfte om Fotland Limaskap og i Norrlandaranen av Felags sommerfondet og i Kjeppmannahavn og Gjør. Men før skal lottøkene i norrlænska samstervlån nå av en VM-måte, sier Beiner Johansen og sier til kommende årsfond til Norrlandaranen som er i Helsinki sørst i oktober.
7: Så nevnte sommerfonderen til norrlænska stjøtnerløyeren var enn et høve til fargen å ta seg om limaskap i Norrlandaranen. Ikke minst når Beiner Johansen var verstor for fonden og sammen vid danska forsadesråheren.
4: Så jeg vil si at det var en gøver og konstruktiv fonder, her i Hinlimaland Østene vil si at kiste vi alt den bådskapen som vi tøtte.
7: Og i vår sett og norrlænsk og samstavsråherrene øyne nevnt at endorsko av Helsingfors satt malen, vil du enda malig at gjøre det mulig at jaunset av Førjer, Grønland og Åland, vi hinner landene i Norrland Ranon og i norrlænska råherre Ranon.
4: Det er vi årsfondet i Helsinki 1. oktober, her i enda kommisjonen som er sett ned til at gjøre brødinger, ska lyssna på vad vi så här ni står så vi vill man väl att ja att ha varit postet då skulle förra ta.
7: Men och i sista ända är det här politikerna som öja och gör en namn och hesar politiker här hitte Beiner Johansen och Jar.
4: Det var nu så Jar av Arthur skulle ta kast. Men det var helt rätt hur till att Jar var vi och är sure. Och ja, som du säger, så är det av ju politiska vilja som ska till. Och så får vi då som Josh Varsby i förhinderlånden, som är styr i Parshavs kommission, kan det åka in sker och vannande så kan det avskas den rätta vägen för att börja.
7: Grönländske formövaren för den här Lackes OSUT, Jens Fredrik Nilsen, säger vid Ritzau efterfunden i Kjeppmannhavn och Jar, är att Grönland och Färjar är att råkna som ett bedlig i norrländska samstarven. Och Grönland hever flöjre för högt via rymma ur norrländska samstarven, färland i icke fotland limaskap. Hur långt är det vi i just norrländska samstarven utan fotland limaskap?
4: Ja, så jag vill säga så att Vistas jag hade ischam alltså så hade jag snö till några som var på det ska skiva en börn samt om så är det rösten Grönland här och snö tas ju sen för någon men så är det snö flocken att lägga som att omoxa kan vi så stå och för fram efter Norrland men då får vi så sucha att jag hämtar gäst.
8: Säger du det här funden under jar att nu må det börja brästa?
4: Jag säger att detta är en boskap från er att det är samt, man kan säga, samt politikipan som hever till antalvis när vi vill göra en helva. Ja, en Kjolsland Limaskap och det är det som man fyrir efter och man ja, som den grönländska landsreformen har utan som man inte kör vara väl i och ger sin sammanhängsen och så att och det är något som det är alltid Kjolsland Landsre har sagt och det är något som ötpolitiska kipan var så det var en boskap för det kom det gott för att framma fonden och göra utan att i vad slutar vi.
8: Och han är utgör, hon ska alltså täckas till Helsingfors och vet du, eller så att ni höst?
4: Ja, det är för att den här kommissionen ska vara livet att komma en uppskottet där. Så, ja, så vi får sådär att här i årsfondet vi är i Helsingfors och här 6 oktober.
3: Säger Beiner Johansson, Lackmöver, Jan Brian Wittfeldt lägger inslaget till Rattus. Falkaskullan är eget att vara större i väve och minne i tale. Det sier Hjalmar Hansen, stjåri i undervisningarstorien og i togjergrein og i sosialen. Større skoler, vi i minste lei 100 nemmengon, gjør skolen noen bedre faglige forelager, helder stjåren og i undervisningarstorien.
5: Du hever flere lærerkrefter, du hever flere starsfaglerkrefter, det kan gjøres med omstrøyengar, og du hever flere forelager.
3: Og i mesta leie skulle 20 skolar vera, sier stjåren og undervisningarstorien, som melder til å leta smastoskolene atter.
5: Og i særlig tøyre grønne så er det ikke endelig at jeg skulle nyelegge skolar med det parke skolar byggnaveren, at man kjipar, det kunne være 2 mindre skolar sammen til øyne skola, men det var ikke 2 mindre byggningen. Tøy at du forsamlet til dømes fyrsta og anna og tria årgeng, eller annet, fyrsta og tria. Ser man, stedet for at det er smarre, så først det er større flokkar, så først bedre undervisning, så at du kan heva de som er av samme støye, ser man. Du får flere lærere, du får flere forelagere, lærerforelagere, og løsle oppgavene, ikke minst, og er tung og er krevjande. Og vi får samla betre løsletøy og løsletøy mer om større skoler.
9: Men så er det også en til at nærmengene skulle kanskje ursyn noen vanlige omkvarv i bygdene. Er det ikke også noe vanskeligere i tøy?
5: Nei, det er ikke sånn. Nå er jeg selv vår bygve og oppvaksende der bygd som har haft en ganske sint alternativ av skolebygdene i til tællande Brytvøk, til alle mine tog, og til å flytte, og til å gå samband til busser, til skole, busser til ærskipene, og man kommer til å kjenne henne rundt om, og til først, som sagt, større omkvarve, jeg har litt 4 måneder, og jeg har gjort større enn masse andre vi at gjøre det.
3: Det sier Hjalmar Hansen, stjåri i undervisningarstyrene, vi byr til Matras Petersen. Samskip fyrir nu under nødja reklulega farmasegling mellom Farjar og Skrapster i Skottland. Det er boa samskip fra og i Tøyndaskriven. Atlanen er sikla tver fyrir vikna i Runavøyk til Skrapster, og det er om vi Sorøtna. Fast sjå vi samband hever fyrir vire mellom Sorøtna og Skottland. Samskip sier vi tøyndaskriven at ein tøyende pastor av grundarlanden under nødja leiene utflutninger av førskon lakse. Men leien vil ikke avmarska til laks, og samskip gjør eisen i øron, føreskån og brettskånkontoen plass av leiene. Landstøyre i Grønlandet vantar hatt av fortjarlånet og i kvosset så til 2030. Årsøkjen flere pensjoner og færre som arbeider. Oppskottet om fortjarlånet for 2020 var lagt frem i Kjøar. Landstøyre atler særlig av styrkja 4 økje, utbyggving, samferdslo, rattartrykt og bedre tjenestom til som eider borgerservice og danskon. Omframdrykkesveidingsne ur Danmark fær Grønland 1,6 milliarder hene sambart særligere i avtalen. Og 2 milliarder kommer ur ES. Men tannstolen fær Atlantik oppå i 4 milliarder og 2028 til 2034. Politiska skipanen eier av Kanna-Møvlagan at trålare i Bølge 2 og store lønneskipene i Bølge 3 færer fra fiskedierskipanene til en av kvoteskipanen. Til halte Eirikur og Jakobstå og Tinkmøver og fyrrende landstorsmøver i fiskevinnemalen 4-20, og Frave Magnussen Tinkmøver 4-Folkaflotjen. Der var jeg tjekka oss av brettanen fyrre parsten om skipan av fiskevinnene under fargen. Nå reier jeg fele i rør frem under å få kvoter helter enn fiskedier.
6: Ja, man skulle ikke tro det, men jeg var litt smadranger og øye da jeg første skipene kom. Jeg minnes vel da jeg var 15, da jeg fiskeren kom 8 år, og jeg minnes vel den aktiviteten som kom. Jeg minnes at folk som hadde mist bater da jeg kunne bli 8 år, og det var under første skipene, og nå kom Løyv og 8 år, og jeg har haft en øyelig positiv kjensel om første skipene lengt frem. Øysene tog at dette var noe som vi hadde gjort selv, og noe som var selvregulerende, man slapp undan utblekking og alt de tingene. Men i halte vi suttet nå, særlig kanskje tjata om større bøknån, at tar fiska vi foton, at lærestene her som der er da, og spurningen om man ikke skulle fære tannveien, tog jeg til lettere at samføre ånder om, at dette her tannskipanen som vi bruker, tog fært øysen lagt bedre til rattes, tog slipper, tog fært, til dømes behøves man ikke på samme måte blanda seg på i fiskerøyskap, og hvordan størst at skip det behøves du ikke ved en kvotaskipan som du gjørst i en fiskerøyskipan, det er jo essensen ute. Så tog jeg alltid etter avgjørst av hver sted hitje etter, og faktisk har jeg sett som fiskemålare er for noen mann, så gjerne ta hver et arbeid sett i gang, og man kan ha hvordan kunde vi gjørst en kvotaskipan i fergen, for vi tar større bøkkaner, altså for trollere og lønnskip, og til arbeidet kom så ikke mal er noe vel vær, men jeg synes jo positivt på at man nu er ahu over ui at diskutera kvotaskipan 4 tar større bøkkaner. Det gjør jeg.
10: Er Kjøvald samla ut i Spørgenslund, som mening?
6: Det har vi utenfor vært så løs at i samgångene som var fra 15 til 19 har arbeidet man vid nøkron som lyktes øljanek, og jeg kan ikke utfra at han støvann er den samme.
10: Frå, jeg kan ikke utfra at du er ganske syndomar ansamater i Tunnflatje om han er snær Spørgenslund, eller hvordan?
11: Ja, for det første så har vi leidt meg fram Anna Granskinger Atlan, hun er kallet MyFish, hun er skriva, lagt fram i 2012, hun er fyllt føreskar fiskevei fra 96, og fram til fra 45 årsaka fram til 2012 fram man hever kvotaskipan og deaskipan og samma ber brødingar hon vil kalla MyFish og hon viser anna ka veiklega vi kvotaskipan og så vil høyte fra 45 til 56 upplegging underfrabroan, skyfrabroan og så kom trobladens vi at man hei blandingsfiskarøy så viser anna greining snar at deaskipan høyskar vel til blandingsfiskarøy og hon er lovfaslige løtta omsida du kan frie økjer og at han fjellbrøtte flåten vidt av Hava. Hava kan varveis i en avsamål. Men så kommer trobladene. At nå ser det ut som om at vi er kommet et marskån til Samterøy, og skulle man kanskje for å gjøre det at vi avsar balkar, til dømes balk 2, eller hva det er, at vi kommer til hese balkarne her og sånne kvotaskipene, og så er det balkar som er utsett for øyne blandesfiskarøy. Hvis du fisker inne ved land, det er bare at vi løgner eller snelle og så videre. Så tog jeg ikke om du har Toskland, Husa, hva det er. Så kanskje skulle vi være hukte etter denne blandekskipen, vil jeg si.
10: Ja, men jeg synes jo at vi bør jo i vindeløven, altså ute i samfunnet, og øyne i midten ting, folk, ser det ut som det begynner å koppe, altså fra at man er helt i øyne fast ved en fiskerskipen, og det kopper i med kvoten. Hvor legger ønsken et oppskott fire løkninger om å fære, om å skifte?
6: Jeg helt med mest kjøys, jeg ble nok så samført å ta om at kanskje var det noe man skulle begynne et arbeid vi har sånn etter, så det er ikke avstandelig at det så er det oppskott kommer, og en parstre av det til at det føles kanskje mer akutt nå enn det hever kjørs, til at vi har en støv og er som vidt fiskeskipene, er som de som fisker under fergen, legger seg øyne nek etter at fisker tosk. Det er ikke, altså selv om du kan ikke styre på ura hva det er som kommer og hva du først har lønnet, men du først har vært at det er en ekre løyer her som du fart møyre hus, og ankre løyer her som du fart møyre tosk, og det viser seg at alltid toskeren har bedre brus, så legger man seg øyla nekve etter å vøye tosk, som vi langt vøye for nekve av, og man legger seg øyla løyde etter å vøye hus, som vi godt kunne vøye øyla nekve av, og det skaper øyne en virusmiss for akkurat land.
10: Fra, til etnest det er åpenbart å få fiskmannere av herren at legge et oppskå fram om at hver av flere det er ute på 5B. For til øyne etnest det er kanskje å få han legge et oppskå for tinget om å færa fra fiskeskipene i kvoteskipene.
11: Hatta var en øyla stor spurning gør, så jeg halte selv ikke Amalie Byggve til det. Men hvis du venter det vi og sier til det, hvis jo man sammen med vinnene, politiske skipene sammen med vinnene, sammen med havstående i Øren, kommer frem til en modell som ødler samt om. Det er altså vi kommer alltid til en omsidning av Atlan, som vi kjølfest i og i Vysundene, og i tog som aktørene under vinnene. Så vil jeg gjerne arbeide for det, men Amalie ikke Byggve igjen, og her må man, som jeg sier, arbeide med arbeid til Arne. Jeg tårer til det.
3: Det er satt da Eirikur Jakobstov ur Tjavelde og Frau Magnussen ur Falkaflasjonen av Brettanon Fyrjaparsten. Ingolf S. Olsen leier til Rattes. Bara Stein Nilsen, landstorsmøver ui Fyrstjøvind og Malon, sier av Fyrstjøvind og Tinsjønnen ui Klagsvøg mannadein at han ikke helt undertøk å være ui samgång med fire ene kvotaskipan. Klockan 5 i dag kommer förska sexskipne till Larvikar här båta hon är om veckoskiftet. Av skrån i dag är det med landa kanorekvink och dansor av brandstöjne. Här är Ochebes ätgångt. Per Martin Gregersen, borgarstör i Estokomono, helt och röv och klockan 9 i kvöld. Sosialmøren av Østlenska Vesterlanden har lagt skipet til Paul Watson, Bandero. Årstøkken her av pastafillet i kvelder krever entergjaldt. Fela i sigur at kvelbatar tess nøttost a sikla æralægir enn atlanen vær. Hetta kravdu mara olje, sigur Fela i. Bandero hefur kjött li i Reykjavík i en måna. Av Gjernsja Sosslemann ska røynast i ratten om. Ui lever fra ælelakse og funnar ui tveimund triingon av norska vidlaksastånden. Det viser en nødt kanning til Norsk Institutt for Naturforskning, stitt NINA, sambart NRK. Granskare har greina rønter fra mer enn 70,000 villaksen, for jeg kanna hvordan jeg villakser avskåret av ælelakse som sloppen ur ælebrukken. Pæring vil sloppen av ælelakse gjør det troplære til villaksen å lea seg til omkrøvsbrøytinger i fremtøyene. Det høter eisen i gittnaverføret til villaksen, sier Sten Karlsson, granskare til NINA. Lyktande kanningar er gjørt der siden 2016, og i måned til seneste kanningene i 2023 er avbindigar om at støvan battna. Nødgjeste kanningen viser at i 25 stånden støvan brøtt til det bedre, men i 14 stånden støvan brøtt til det verre. Vever vanenar låt til frukslåt av utenrige 38 meter om sekunde som fraløy lakkar og minkar ned i et løyde låt vestan minni enn 5 meter om sekunde. Skudja vi saltlåten og iver høver torsthiten i det med litt tjej og 12 sti. Fyra parten i morgen låt til frukslåt av utenrige 38 meter om sekunde og i støven oppe i fruska vind 20 meter om sekunde. Skudja vi saltlåten og iver høver torst. Hiten i morgen vi med litt nødje og 14 sti. Og vi tar i det med landet Horst at Løkmaur fikk ikke lyfte om fotlandlimaskap i Norrland av Rannon av Felag Sommarfonte og i Kjeppmannahavn i Jar. Men før skal lotøkken og i norrlandske samstarven er nå av en VM-måte, sier Beiner Johansen. Størende undervisningsstøyene melder til at Ledja Falkaskole er sammen, så ikke skole er minne enn 100 nærmengar. Og tinglimer ur samgånge og anstøve vil jeg kanna møleggen affære fra fiskedeskipene til kvoter. Redaktør i det Jan Brian Wittfeldt, takkninger Alvin Elleby og i utavstående Emil Lisberg Jakobsen.
12: Vi skulle se fra anlåte. Bettina Vestergaard, født Nilsson av Arjun, bosittende i Hillerød, andagest høstdagen 20. august av Arresødal Hospice og i Fredriksverk, Holtrush Aragomel. Gjæraferen vil lust sætne. Estrid Johansen strender andagist mykedegin 19. august heima av Sjåarlån, 46 år gommel. Gjæraferen vil lust sætne. Søren Jakobsen Nelsøy andagist av Lansjegrusnum 19. august 76 år gammel. Kistan fyrir til Nølsøyar leir dagen klokkan 16.20. Gjæraferen verir ur Nølsøyar kyrkje, sonnedagen 23. august klokkan 13.30. Tei og vil jeg minnast søren vid blåmån eller kranse, kunne lette Nelsøyer kyrkje enn peningagave, konta og i fyrjebanka.

Hefur tú okkur til hugsa at Twin Town Liker ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.

Hetta var Billy Joel við Lennon, She's Always a Woman. Eg fer nú at spela føroyska sangin Loyndarmál, sum er eitt lag til tónleikabølgjunum Bursta.